0: to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits on Power Hit Radio.
2: Ma olen käinud siin. Ma vedin, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
3: Samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
4: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha elasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab aja

Kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada Kisun end jälle skandaalia Sest tal ei ole midagi mul pakkuda Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma Ma tahan rahva sisse ära mattuda Kuidagi ta on jälle minu

natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Sylvester Stallone katastroofmärulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Suvi serveerib. Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuu kaart. Alati puhas auto.
5: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakku kuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Ning Selveri köögi pasta salat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39. Kilohinnaga 13,56. Selver. Hea mõte.
8: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
9: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
11: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul 8:30.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik!
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
11: Tänane ilm saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub ta lõunakaarde. Ja õhu sooja ootame 15-19 graadini.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
9: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
12: Uus Chicken linnas.
11: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moorits.
0: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Järgne pravim reklaam.
1: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
0: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd kurme Goals 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemus. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Jõsk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Tänane ilm saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub ta lõunakaarde. Ja õhu sooja ootame 15-19 graadini.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
6: Jõsk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jõsk!
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
8: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
9: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
10: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrda juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver. Hea mõte!
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Tänane ilm saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub ta lõunakaarde. Ja õhu sooja ootame 15-19 graadini.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
0: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
6: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
8: Let's go!
9: All the hits!
10: Yeah, yeah!
11: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
7: Uus Chicken linnas.
8: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
9: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
13: Tänane ilm saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub ta lõunakaarde. Ja õhu sooja ootame 15-19 graadini.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburger ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Tänane ilm saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub ta lõunakaarde. Ja õhu sooja ootame 15-19 graadini.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

sa kuulad Powerit Radiot ja Powerit Radio mängib sulle ööpäevaringselt kõige paremat tantsumuusikat. Vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ja Poweri stuudios tervitan sind mina, Erki Sarapuu. Kuulesime ära Shakira ja Burna Boy ühise loo Die Die, aga meil on põhjust rõõmustamiseks loomulikult veel, sest et juba üsna pea meie eetris Fisher oma super kelmika looga What a Life. Tulekul on ka Bebe Rexha koos David Guettaga ja ka Liis Lemsalu fännide rõõmuks on mul valmis pandud üks tore üllatus temalt. Praegu ka Armin Van Buuren, Pete Tong ja Poppy Bascomp ja see on Talk Us Miracle.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Sylvester Stallone katastroofmärulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja ava! Aasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
5: Koguneme kokku! Nii, lähete ukses sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
6: Uus Chicken linnas.
7: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.

Favorit Radios praegu tantsumuusikat mehe, kes enne seda, kui jõudis muusikani, karjatas loomi ja ehitas aedu. Oli selline klassikaline Austraalia farmer. Aga õnneks tegi ta kannapöörde ja tänu sellele loole sai temast üle maailma tuntud DJ ja produtsent. See oli Serial ja siin oli Stumbling In. Kohe juba ka Somber. Tulekul on ka Lost Frequencies ja tema All or Nothing ja tasub oodata ka Gordo ja Rainier Soneveldi ühislugu Loco Loco. Praegu jätkame värske Kygo loominguga.

0: täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump Junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul 8:30.
1: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20:30 Kanal 2-s.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Selle suve üks suuremaid tantsuhitte on kindlasti Natri ja 54 Ultra Talk to You ja juba varsti me kuuleme selle loo ära. Enne veel aga tõeline banger 90-test La Bush, Be My Lover ja kohe ka The Second Voice oma looga Let Me Be. Ilmast nii palju, et öösel on Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Ida-Eestis on aga ilm pilves ja vihmasadu levib lääne suunas. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme päeval ilm püsib pilves selgivistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Tuul on üsnagi tugev ja õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

sa kuulad Powerit Radiot, kallis sõber, ja meie pakkume sulle väga hea meelega ööpäeva ringselt kõige paremat tantsumuusikat. Praegu kuulesime ära Cheat Codes ja Joy Oladakuni ühise loo Miles Away. Muide, vahepeal on kell saanud üks päeval ja kindlasti suur osa inimesi praegu mõtleb lõunasöögi peale. Ja väike soovitus, et kui oled täna soolasega lõpetanud, siis magustoiduks luba endale üks korralik valge šokolad, sest et täna on rahvusvaheline valge šokoladi päev. Muusika poole pealt Poweris kohe juba ka Prospa ja Cloni ja Free Your Minds, Avicii ja üks tema suurimaid hitti Hey Brother. Ja praegu jätkame millise, ma ütleks, et lausa mitme millise looga. See on Shakira ja La Tortura.

0: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
3: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kauasäilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveraguu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
4: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
5: Let's go ! All the hits .
6: Yeah, yeah !
7: Turn it up .
8: Power Hit Radio .

Tantsumuusika maailmas kõrgelt hinnatud sõbrad Matiis and Satko ja 642 ühes koos praegu Power Eetris ja see oli nende lugu Hold Again. Muide, selle loo valmine võttis aega lausa 2 aastat, sest et esialgne idee tuli küll korraga, aga siis hakkas pihta mõttetegevus ja niimoodi nad siis seda mõtet mõlgutasid ja lõpuks hit oli sündinud. Poweris kohe juba ka lugu, mis esialgse versioonina valmis 90-te keskpaiku ja nüüd siis aastal 2026 on taas edetabeliti tippudes. See on loomulikult Faithlessi Insomnia uus versioon tänu Bebe Rexale saanud nimeks ka New Religion. Tulekul on ka Ray koos David Gettaga ja nende Where's My Husband ja see siin on ei keegi muu kui Bruno.

0: Juustuburger on McDonald's Superkombo pakkumises tagasi. Vali Superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võtta suur Superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
1: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
7: Järgne ravimireklaam.
8: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
7: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Miley, ehk siis Miley Cyrus ja tema Bass Persuades on uus lugu, mida me kohe ka kuulame. Nüüd aga ilmast ja kui tavaliselt on Lääne-Eesti see piirkond, kus hakkab ennem vihma sadama ja siis tasapisi liigub üle terve meie riigi, siis täna vastupidi. Lääne-Eestis on vähese pilvisusega ja sajuta ilm esialgu, Ida-Eestis aga pilves ja ka vihmane. Ja tasapisi see vihmasadu levib lääne suunas. Sooja tuleb 5-10, rannikul kuni 14 graadi. Ka homne päev tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Põhja- ja kirdetuul puhub kiirusega kuni 17 meetrit sekundis, aga õnneks teises päeva pooles tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 graadi sooja.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
13: The music's coming through.
14: Back to the hits.
15: On Power Hit Radio.
16: Let's go.

see siin on Powered Radio ja Powered Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja võiks ju mõelda , et aastal 2026 uut tantsumuusika stiili välja mõelda on ikkagi üsna võimatu , aga võta näpust . Need kolm kuti Norramaalt suutsid sellega hakkama saada , ehk siis leiutasid sellise tantsumuusika stiili , nagu seda on Scandi House . ja selle üks eredamaid näiteid oli praegu meie eetris , see oli Magnetic ja poisid , kellest jutt käib , on loomulikult The Bausa . kell on saanud vahepeal 2 PM ja Poweri stuudios tervitan sind jätkuvalt mina , Erki Sarapuu . kohe juba kõikide K-popi fännide suureks rõõmuks BTS-i Butter . tulekul on ka Teddy Swims ja loomulikult meie enda au ja uhkus Nublu ja Thief City 44 ja nende Keselite . praegu jätkame MK ja Poppy Boss Campiga ja see on Zone .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
7: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

kuulad Powerit Radiot, parimat tantsumuusika raadioma Eestis ja see siin oli mees, kelle viimane aasta on olnud küll üks korralik Ameerika mäed, sest et okei, okay, hitte tuleb tal küll varukast nagu niuhti, aga isikliku elu tandril on tal olnud nii tõususid kui ka mõõnasid. Kuid loodetavasti need kõik on mööduv nähtus ja me kuuleme temalt neid uusi ägedeid lugusid ka siin lähitulevikus. Teddy Swims ja Bad Dreams oli see, kohe juba ka Kygo, Khalid ja Griffin ja nende Save My Love, Sabrina Carpenteri läbi aegade üks suurimaid hitte, Espresso, seegi on tulekul ja praegu The Second Voice, Let Me Be.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
7: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juurest teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
8: Uus Chicken linnas.
9: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
11: Vaatamata sellele, et sügis on sisuliselt uksed, aga hinges hoiame ikka veel väga suvist tunnet ja seda tunnet võimendab omakorda kohe eetrisse jõudev Cedric Gervais lugu Gotta Be. Nüüd aga tõepoolest siis ilmast, mis eeloleval ööl on Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, Ida-Eestis aga pilves ja see vihmasadu, mis seal on, levib ka lääne suunas. Sooja ootame 5-10, rannikul kuni 14 graadi. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Sooja tuleb 12-17 graadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

see on Powerhit Radio , mida sa kuulad ja praegu meie eetris mees , kes üle pika aja lubas endale mõni aeg tagasi ühe korraliku puhkuse perega ja veetis 3 nädalat jutti Horvaatias ning siis avastas enda jaoks täiesti uue muusikastiili , nagu seda on jazz . Aga sellegipoolest on ta tantsumuusika tootmises ikkagi see kõige-kõige-kõigemate seas . Armin van Buuren loomulikult ja siin on üks läbi aegade tema suurimaid hitte In and out of love . Kell on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja Powerhit stuudios tervitan sind jätkuvalt mina , Erki Sarapuu . Mul on hea meel koos sinuga olla siin kuni 4:00 välja ehk siis hetkeni , mil stardib tänane Sõidame saade . Ja muide , kas sa oled juba käinud ja vastanud ka meie tänasele päeva küsimusele ? Kui ei , siis miks ? Igal juhul otsi üles meie Facebooki ja anna teada , mida sa tänase päeva küsimuse teemal arvad . Meie aga praegu jätkame The Bausa uue looga I Wanna .

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
5: tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
6: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
7: täna TV3 uudistes . räägime sellest , et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast . Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab , et rändesurve Eestile ei ole vähenenud . Räägime ka sellest , et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi , et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist . lisaks Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga , sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri . kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
8: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
9: oleme mõne hetke pärast juba kõige parema tantsumuusikaga taaskord sina peal ja kuulame ära ühe väga vinge uue loo D.O.D.'lt . see on Are You Mine . tulekul on ka Echo Storm ja ka Matisse & Sadko . ilmast aga nüüd ja Lääne-Eestis on öö vähese pilvisusega ja sajuta , Ida-Eestis aga ilm on pilves ja vihmasadu levib lääne suunas . sooja tuleb 5-14 kraadini . homme päeval ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma . tuul päeva esimeses pooles on vähe tugevam , ta päeva teises pooles aga võtab hoogu allapoole . ja õhutemperatuur jääb 12-17 pluss kraadi vahele .
8: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. It's okay.

siis praegu Ecostorm koos Selena Byroniga ja Free Your Minds. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja Jüri koos Karineega hakkavadki koos sinuga, kallis sõber, sõitma. Kuhu te välja jõuate, see on teie nii-öelda ühise koostöö vili. Mina igal juhul soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme. Ikka Poweris!

0: Ξεκινήσαμε πόουαρικα. Η Τρισόν, Καρινέ, Γιάννη.
1: Νοτερετερε. Meie nüüd Karineega hakkame taas muidugi sõitma. Ole meiega kella 7.
0: Ja meil on täna jälle rääkida huvitavatest asjadest kui palju.
1: Eks ole, ja üks asi, mis mul kohe meelde tuleb, tead, mis on või?
0: No.
1: Täna on suve viimane päev.
0: On tõesti sellepärast, et täna öösel vastu homset siis hakkab ametlikult sügis.
1: Täpselt nii. Ja minu arust on see just asi, mille üle tunda kuidagi täna eriti rõõmu. On olnud ilus suvi. Teeme kokkuvõtteid. Mida kõike toredat me oleme saanud teha, eks ole? Ja ei tasu niimoodi, ma ei tea, pead norgu lasta sellepärast, et mõnele inimesele meeldib sügis ka.
0: Absoluutselt ja peale kõues on sügis täiesti kohal. Vahtra lehed värvilised tervitavad sind igal hommikul, vihma sajab piisavalt palju ja nädala vahetusel, kui sõitsin Viljandi poolt Tallinnasse, siis vaatasin küll teie ääres, et see on nagu õpiku sügis.
1: Õpiku sügis, ma ei tea. Ma pean tunnistama seda, et minu arust on ikkagi nõks soojem olnud kui tavaline sügis.
0: Aga minu olest tavaliselt on veel soojem kui praegu.
1: Lase mul olla seal iluses illusioonis.
0: Okei.
1: Ära hakkasin nüüd maha tegema.
0: Ma ei teinud sind maha.
1: Sügist.
0: Ainult temperatuure.
1: Vaata, ma olen jälle kuidagi täna sellise lühikese süüte nööriga.
0: Sellest pole hullu.
1: Ei ole,
0: tegelikult
1: ei ole.
0: Moto.
1: Ei ole tegelikult. Eesti moto. Ei ole tegelikult ma üldse sellises tujus. Ma lihtsalt kuidagi... Võibolla valetan ise endale.
0: Aga see on ilus, vahel on vaja teha sedagi.
1: Eks ole, jah. Mm-hmm. Kulge, me sõidame kelle 7, nagu öeldud, täna ka valge šokoladipäev.
0: Ooo, see on küll maitsevasi.
1: Jäätise vaflipäev, see siis see veel on, ma ei tea.
0: Kas see on äkki nagu brikett jäätis, vaata kunagi oli?
1: Jah.
0: Ja siis seal, kus üres mul on nii kahju, ma ei tea, kas te enam müüakse mitte, kui ma olin laps, oli nii lahe, sest et seal oli maasika šokoladi ja vanilja maitsed.
1: Jaa, šokoladi ei olnud või?
0: Oli, kolme värviline oli.
1: Kolm, jah.
0: See oli nimi vist isegi mingi hetk oli äkki trikoloor või midagi taolist. Ma ei ole kindel.
1: Aga see oli maitsev küll, kuidagi ei tule ette, et kui ma olen sobranud seal jäätise letis, et seal oleks sellist jäätist veel saada, aga tore on meenutada.
0: Jah, aga noh, kui selliste müüda, siis saab ju lihtsalt vafli vahele jäätist panna, selliseid šedöövreb müüakse ka ja noh, samas see koonus on ka nagu vaffel, ma ei tea, kas see kõik loeb ka. Või.
1: Koonus on vaffel, jah, ja tegelikult, ei no koonus ongi õige vaffel minu arust.
0: No.
1: Ei ole või? No. Ja eriti äge on see, kui sul on see Esta 2 või Esta kodus, siis sa saad teha ise seda vaflit ja sinna sellist vanilja jäätist panna.
0: Ja soovitatavalt ise tehtud, et kõik võtaks hästi kaua aega.
1: Oi, seda mul ei ole jäätsimasinat.
0: Aga ise tehtud jäätis on tegelikult väga, väga hea, siin ei ole mitte midagi öelda.
1: Aga nagu sa ütlesid, see võtab väga kaua aega.
0: Jah, nagu head asjad ikka.
1: Võt, aga kuuleme natukene muusikat ja vaatame siis juba päeva küsimuse üle.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sina, hea kuulaja, eelistad, et magamistuba on pigem soojem või külmem?
2: Mm-hmm.
1: Karine, kuidas sul on selle temperatuuriga seal magamistoas?
2: No ma tean seda, et tegelikult ju jahedas puhkab paremini välja ja see on ka mõnus tunne, kui see silmaalune ei ole paistes on ja... Noh, sest palavas see juhtub. Aga samas mulle ikkagi meeldib, et kui ma näiteks talv

0: Mä lärkkan üles, et siis kun mä voodist välja lähen, siis see temperatuur ei ole nii külm, et noh, ma tihti peale talvel sellepärast ei taha voodist välja tulla.
1: Ja tihti peale on ka see lugu, et sa ei saa valida, kas sul on soe või külm.
0: Seda tegelikult ei saa nupust valida, jah, see kuidagi käib teistmoodi.
1: No minul on praegu täpselt selline aeg seal korteris, et on natukene külm. Ja küte pole veel sees, mina seda ei otsusta, millal see keskküte sisse läheb, et sa oled suur korter maja on. Aga juba kirjutasin ja küsisin, millal see päev on, sest et mul on selline suur ja kõle korter ja aknapinda on päris palju ja ütleme niimoodi, et on vaja lisa soojusallikat, ma olen sellest aru saanud juba, mul on just äkki teine talv selja taga, midagi sellist. Ja võtan hoogu, ma lihtsalt kardan, et see on liiga tugev laks minu sel rahakotile, eks ole, kui ma sinna lisan mingisuguse põranda soojenduse või asja, aga samas külmas korteris ka ei taha olla, eks ole.
0: Tõsi, no see põranda soojenduse panemine on muidugi eriti suur laks sinu rahakotile. Ta on pärast lõppkokkuvõttes vist soodsam kui see, et radikaga teha, aga noh, remont tuleb siis üle.
1: No jah, ja ma ei taha seda, minu arust ei tohi vist panna meil seda õksuves pumpa.
0: See on jah, et see tuleb ühistuga kooskõlastada, seda ei saa ise otsustada.
1: Just, ja see teeb õhu kuidagi kuivaks ka.
0: On jah.
1: Ja ta puhub tõesti totralt, et kui ta on vales kohas, siis ta puhub lollakalt peale ja ta teeb hästi kuivaks ja nõmedaks. Nina on kogu kuiv, blablabla, tšiki-priki sinna juurde, et vaat, need asjad mulle ei meeldi. Aga kui me räägime magamistoast ja temperatuurist, siis mulle ikkagi meeldib ja see jahedam temperatuur, sest et nii mõnus on sinna sossusse niimoodi minna teki alla.
0: Hommikul
1: on nõme muidugi tõesti,
0: ja,
1: kui on jahe.
0: Jah, aga ta ikkagi lõppkokkuvõttes sa tõesti puhkad paremini välja kui see, et sa kuidagi ärkad ja sa oled nagu paistes.
1: Paistes ja higine ja vaata, me teame neid tundeid küll, kui sa oled kuskil soojama reisile, siis ärkad üles.
0: Ja, või see, et kui sa ei saa lihtsalt sellepärast magada, et sa ei saa hingata. Õhku pole.
1: Higistad ja siis kuskil nagu telgi tunne tekib.
0: Ja, kus juures sellega pidi olema see hea nipp, et siis üks variant on, et võtad märja rätiku kaissu. Aga teine on see, et märg rätik tuleb panna radika peale.
1: Ja seda olen mina isegi teinud.
0: Seda tehakse talvisel ajal ka see sama asi, mis sul on selle niiskusega kodus, vaata sa ütlesid, et kuivaks läheb.
1: Ja.
0: Siis on ka, aga minu mõelest seal on nüüd see küsimus, et kui see radikas on soe, et vaata, kas ta tuleohtlik ühel hetkel pole, kus sinna mingit läbimärga asja paned. Ma ei tea, et on ka variant, et sa paned minu teada siis noh, tihti peale see radikas on vaata aknalaual, siis paned sinna selle kausi veega või radika alla näiteks. Ja ma tean, et seda nippi kasutavad paljud.
1: See on okei, aga minu arust seda keskkütet ei tohi niimoodi katta ka, et ta mõjutab igat korterit ju.
0: Okay.
1: Et ta ühesõnaga on mingid süsteemid loodud ja ma näiteks ei tohi ikkagi noh, kardinat ette jätta ja aken tuleb ütleme niimoodi mingi õige süsteemiga lahti kinni.
0: Ja
1: kuna see on seal kõik seotud oma vahel. Aga kuidas sinul selle magamistoa temperatuuriga on? Kas eelistad pigem külma tuba või sooja? Anna teada, Facebookis on küsimus üleval.
2: Hei, meie oleme 5 miinus.
3: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
3: Live videot Power Hit Radio.
2: YouTube.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kogunema kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aja mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!

0: eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 4:30, tere sulle. Meie nüüd vaatame, mis on uudist Instagrami maailmas.
2: Me oleme leidnud sealt ühe põneva uue konto ja keegi ei tea, kelle oma see on, aga käib täsel pildumas kommentaare päris kuulsate inimeste pihta ja arvatakse, et selle taga on ka üks väga kuulus näitleja.
1: Channing Tatum on siis see inimene, kellest me räägime. Miks on see kuidagi niimoodi siis pildile tulnud, on see, et esiteks ta followb ju ühte kasutajat ja see on Channing Tatum.
2: Yeah.
1: Ja see kasutaja on selline väikese jälgijate või followeride arvuga selline liblika pildiga kasutaja, mille nimi on Business Nonia.
2: Kuigi nüüd tuleb välja, et tänaseks vist see konto on juba kustutatud, aga tähelepanu ta siin püüdis, sellepärast, et jättis siis Zoe Kravitzi tehtud postitust alla sapiseid kommentaare. Täpsemalt kirjutas siis korduvalt Zoe Kravitzi ja tema uue kihlatu Harry Stylesi postituste kommentaaridesse mingid lauseid ja seal hulgas näiteks ka olen siin ainult vihkamise pärast ja lisas naerva näo ja popkorni emotikonid. Ja mingil põhjusel oldi täiesti veendunud, et selle taga on siis Channing Tatum, kes on Zoe Kravitzi eelmine kihlatu.
1: Ja seal on selles mõttes nagu päris ägedaid kuvatõmmiseid siis nendest kommentaaridest, mis ta on jätnud erinevate kasutajate piltide alla. Minu arust on Harry Stylesi mingisuguse pildi alla ta midagi jätnud, eks ole.
2: Ja siis Zoe Kravitzi pildi all, mis seal keegi on kirjeldanud teda kui kõige sihikindlamad inimes, keda ta kunagi tundunud on. Ja siis selle peale on see salapärane kasutaja kirjutanud, et huvitav, kui konteksti põhine ta oli, minu jaoks sihikindel võrdub kalkuleeritud.
1: Mm. Tema ise muidugi eitab kõiki neid süüdistusi või noh, süüdistusi kuulujutte.
2: Jaa, seal on muidugi veel mingi seos leitud, et mingi kolmas kommentar viitas muuhul kas sellele, et Channingi endine naine Jenna Duan, mitte siis Zoe Kravitzaga keegi teine, üritas temalt raha varastada ja segadust kui palju, aga tänaseks on siis Channing Tatum ka ise teinud oma isiklikul Instagrami kontol avalduse, et kuulge, miks see peaksin olema mina, et kas tõesti mul ei ole elus muud teha, kui tegeleda millegi sellisega. Aga et see on tohutult naljakas, et kõik arvavad, et see olen mina.
1: Mm. No tema jaoks ei ole väga naljakas tegelikult, see ma arvan, kui ta, see ei ole tema.
2: Jaa, muidugi ta on öelnud ka seda, et ta küll nimetab seda kõike nagu naljakaks, aga on öelnud ka, et kui ma tahaksin teha sellise konto, kus ma tahan kõigile puid alla panna, siis miks ma annaksin vihjeid, et see nagu minuni jõuaks, et inimesed saaksid kokku panna, et see olen mina.
1: Jaa, et miks sa siis followed nagu seda?
2: Jaa, täpselt.
1: Channing Tatumi enda ametliku kasutajat. Samas kui ma hakkan mõtlema selle peale, vaata, et kui sa oled nii kuulus staar, sa ikkagi tahad mingisugust sellist teist kasutajat, et vabalt niimoodi ringi scrollida, jätta kommentaare, kas sapised või mitte, eks ole, et sa just kui oled seal sotsiaalmeedias anonüümne, sest et igapäevaselt sa ju seda tunda ei saa, vaata.
2: Jaa, selles on ka oma loogika.
1: Et võibolla isegi kui tal ei ole see kasutaja, siis tal on mingi muu kasutaja, mille alt ta siis nii-öelda toimetab näiteks Instagramis.
2: Kas see on variant, aga tõesti minu mõelest on natukene ka huvitav, et miks need seosed loodi ja toijad kirjutas sinna postitus alla. Juu, siis see Zoe Kravitzi X ikkagi on nii soolane millegi pärast, et tal on nii palju öelda. Noh, me võiksime võtta siis üks kõik millise kommentaari mõne kuulsab inimese postituse alt ja hakata spekuleerima, et äkki see on see või see.
1: Muidugi, jah.
2: Hmm, aga huvitav, absolut. Et see nüüd niimoodi Channing Tatumiga juhtus.
1: No tuli välja lihtsalt, vaata kui palju neid asju on, mida me ei tea.
2: Tõsi.
1: Me teame, keegi lihtsalt pani tähele, eks ole, aga ma ei tea, ta tundub selline natukene messi tüüp küll, et...
2: Arvad, et ta ei tegi on seal taga, jah?
1: Ma ei imestaks, ma ei tea ju, aga ma ei imestaks.
2: Ma ei usu. Tal on mingi oma suhe juba praeguseks, see on maailma kõige nagu veidram asi, mida teha. Aga samas, no kuidas
1: see
2: tegi,
1: ei siis... ole maailma kõige veidram asi, mida teha.
2: Okei, okay, tõsi. Arvestades, mis maailmas toimub, siis sul on õigus. Jaa, see oli liialdus.
1: Aga see on selles mõttes, kui me nüüd jääme selle arvamuse juurde, et ta ei ole selle taga. No siis, jah, miks on vaja, eks ole?
2: Jah.
1: Tegelikult, miks on vaja enda elu niimoodi põnevaks teha?
2: Jaa, ja ma ei usu, et ta nüüd nii igav on. Kes teab?
1: Kes teab, aga eks see sotsiaalmeedia on selline kaval koht, mis ikkagi meelitab inimesi ligi ja paneb veidrid asju tegema. Me teame küll, et sellised normaalsed inimesed tänavalt sulle näkku ei ütle, aga siis teevad mingisuguse anonüümse kasutajalt sellised sapised kommentaarid. Inimesed on täis väga veidrid asju.
2: Tõsi. Selles osas on sul täiesti õigus.
1: Sina ja mina, me võime vabalt olla need netikommentaatorid salaja. Mega me ei räägiks seda kellelegi ju.
2: ja ka ei ole.
1: Ei ole, muidugi ei ole, aga seda ütleks ka netikommentaatorid.
2: No, tead, netikommentaatorid lõpuks nagu kuvab päriselus läbi ta mingitest lausetest, et ju sa oled ka see, kes käib ja kirjutab.
1: Võibolla sul on õigus, ehk sul on kokkupuude.
2: Kes teab.
1: Kes teab, eks ole. Aga Channing Tatum nüüd, jah, siin draama sisse kisutud. Päris põnev, vaatame, kuhu see siis välja jõuab.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Sylvester Stallone katastroof märulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
6: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
10: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
12: Eeloleval ööl on pilves ilm. Vihmasadu levib Ida-Eestist lääne suunas. Sooja on kuni 10 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +17 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee. Turn it up.
14: Hits on hits on hits. Let's go.
15: You're listening to Power Hit Radio.

0: Tere, tere, tere sulle, sõidad poweriga.
1: Ja peagi hakkab sügis, mis tähendab, et on aeg kokku pakkida oma suveriided.
0: Homme juba, jah.
1: Ja kuidas seda siis teha? Selles mõttes need õhukesed kleidid, linased särgid, lühikesed püksid ja kõik muud suveriided lendavad kuskile kapitagu, mis ossa on ju, kõige alumisse sahtlisse või üldse hoiukasti. Ja seda ju päris mitmeks kuuks. Ja kas peaks nüüd need riided läbi ka pesema enne? Kuidas sa käitud, Jüri?
0: Ei vitsi.
1: No näed, aga tuleb tegelikult ka välja, et kõike põhimõtte pärast ei pea sinna pesumasinasse panema. Ja eriti siis, kui see on sul puhtaks pestud ja sa pole seda lihtsalt kandnud vahepeal. Aga on ikkagi mõningad juhud, kus sa võiksid oma suveriided läbi pesta enne, kui sa need ära paned. Sellepärast, et mingi nähtamatu plekk, mida nagu väga näha pole, umbes see laimad, et midagi sinna läbipaistvat jooki see peale tilgutatud on ja siis kevadeks võib see nähtavaks muutuda. Näiteks ka krae ümber ja kaenla all igasugused sellised nagu higiplekid ja deodorandi jäljed ja no, kosmeetikatooted.
0: No need higiplekid, need ei lähe kunagi välja minu arust. Ma isegi viisin keemilisse, mingid valged särgid on tüüpilised, vaata kuhu jäävad.
1: See rikub ära lihtsalt, ongi kõik.
0: Eks ja. Ole, et neid ja. Ei saa vist tõesti välja, et seal on see kooslus, see higi versus või plus siis nii-öelda deodorant minu arust, mis tekitab seda pahandust sinna. Aga oota, mis nähtamatud joogid või läbipaistvad joogid need siis võivad tulla nagu esile? Mis asjad need on? Ma ei tea, kas ma joongi selliseid, siis ei pea nüüd sinna
1: ma tõin lihtsalt selle näite, sest noh, tegelikult mina mõtlesin, siin on kirjas nähtamatu plekk, mina mõtlesin kohe valge veini plekile, onju. Noh, see on nagu nähtamatu, onju, kui ta ära kuivab, midagi võib-olla näed, aga tegelikult siin on ikkagi rohkem mõeldud lihtsalt neid plekke, mida ei ole väljaspoolt näha. Ei, tegelikult ma ütlen, et ma viisin nii valele teile su mõtlemise. Tegelikult on kõik ongi need higiplekid nagu sees pool ja muu säärane. Ja lisaks ka päikese kreem on see, mis tihti peale jääb riiete külge. Et see tuleb ka tegelikult välja pesta.
0: Mina nüüd alles sügisel hakkasin kasutama. Vaata, mäletad, kui ma käisin, ootame, kus ma ise käisin? Ma ei mäletagi, vaata, aga ma ossin endale siis seda näo SPF-i.
1: Nii.
0: Hakkasin kasutama ja muidugi lugesin, et ma teadsin seda enne ka, aga lugesin mingisugusest sellisest allikast, mis mulle sobis. Muidugi,
1: õige.
0: Et peab panema ka, peab ka panema muidugi kogu aeg talver ka seda SPF-i näku. Ja ma lihtsalt leidsin sellise toote, mis mulle nagu sobis, et see on selline nagu mist või udu või spray, selline hästi kerge, et seda on hea lihtne panna, et ma ei pea määrima. Mul oli alati see probleem, et ma ei taha, et mul nägu oleks seda kreemi täis, rasvast kreemi, võt see mulle ei meeldi. Ühesõnaga, et see võib üldse siis langeda ka teoorias minu särkidele ja asjadele, mida ma peaksin siis pesema, eks ole.
1: Ja.
0: No ja selle pesemisega on praegu ka suur, no mul on mitu laari sellist ikkagi pesu vaja ära pesta, ma juba mõtlen, et siis mis see elektriarve võib tulla vaata, sest et no, sa tahad ikkagi pesta mingeid asju kõrgema temperatuuriga.
1: Ja.
0: Nagu näiteks linad just. Ja sokid ja aluspesu ja see ju võtab kõik ju energiat ja värki särki. Ja.
1: Sa vaatan börsi hinda, kui sul on börsi pakett.
0: Kas sa vaatad mulle otsa?
1: Ja.
0: Sa mõtled, kas ma vaatan börsi hinda või?
1: Ei.
0: No võtan ju. Ära siis soovid seda mulle.
1: Lihtsalt tahtsin midagi öelda.
0: No kuule. Aga tegelikult, kui sa ikkagi pesed pesu madalama temperatuuriga ja kauem, ma siin lugesin üks päev, siis see säästab ikkagi energiat.
1: Ja lisaks sellele see on riietele ka parem.
0: Just.
1: Kui see kulutab neid vähem. Aga mis veel kulutab riideid ja rikub nad päris ära on see, kui sa pesed nüüd need suveriided puhtaks ja paned sinna hoiukasti nii, et nad ei ole päris ära kuivanud, siis see on suurepärane võimalus hallituse tekkimiseks ja kopitamiseks. Ja üks huvitav asi on veel, et kui sinu riided on mustad, mis sa paned ära, siis need meeldivad tegelikult kahjuritele. Et sellepärast tasutuks ka puhastada. See on mingi koid sinna endale.
0: Vabandage väga, Karine, aga mina avastasin eile, et mul on ühel triiksärgil koi augud. Kuidas see on võimalik? Ütle mulle.
1: No see juhtub, aga minu teada selle vastu aitab väga hästi, kui sa pead riide kappi kastani. Kastanid aitavad koide eest päriselt ka.
0: No huvitav, peaks lugema selle kohta, kas see on mingisugune rahvatarkus jälle, mis...
1: Ma tean, et sellepärast mulle ikka mõni pistab nagu pihku selle kastani ja siis ma olen seda hoidnud niimoodi riidekapis.
0: Millised nad välja näevad üldse?
1: Kastanid või?
0: Koid!
1: Ma ei tea mingi...
0: Nii loll ka ei ole, aga...
1: Ma arvan, et on sellised pisikesed putukad. Ma kujutan ette, et nad on nagu äädike kärbsed veids.
0: Mina kujutan ette, alati olen kujutanud ette, ma olen ühtegi näinud muidugi, et nad on koiliblikad öeldakse nende kohta, ei või?
1: Jaa.
0: Et nad on sellised lohva-lohva tulevad sinna elegantselt ja söövad sinu kallis triiksärki, aga ma ei näe nüüd ühtegi.
1: Ei, aga sellega ongi see, et see koiliblikas, see on juba see, kui ta on liblikaks muutunud. Aga tema mõe, ongi, seda koiliblikat ma tean väga hästi mõike välja näeb, see on selline pruuni värvi. Aga ta muneb need munad.
0: Ja need söövad.
1: Jaa, jah, sealt tulevad need mingid vastsed.
0: Jaa, okei, loogiline. Ja vaata, kui igapäev ei mõtle selle peale. Ja kui sa näed, et sul on augud särgis, siis sa hakkad, eks, neid punkte kokku viima. Aga eks meie siin saa ka targemaks igapäev, ära hinda neid. Me tegelikult ka proovime.
1: Ja me harime ise ennast ja enne kui hoiustame suveriideid, siis sorteerime nad ära, ehk võib mõne isegi tead ära visata. Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on saanud siin 5. Tere sulle . No siin tänasega ametlikult lõpeb suvi . Homme on esimene sügispäev , tuleb ju planeerida , no kindlasti kooliõpilased juba ootavad , et saaks seda sügisvaheaega , saaks reisile minna . ja tuleb välja , et varsti nad saavad juba reisile minna sinna Tallinna lennujaama , kui see on täitsa uus ja uhke .
2: ahah , nii , ja mis seal Tallinna lennujaamas siis muudetakse , see on ju ammu teada , et see on maailma kõige ilusam ja toredam lennujaam üldse .
1: no kõige hubasem , mis öeldakse selle kohta .
2: jaa , aga minu arust seal on nii palju lahedaid asju veel , et mulle näiteks meeldib , et need rahvariide mustritega toolid on , siis see kõll on esimesed noodid hümnist , et seal on nagu nii palju asju , mis viitavad , et sa oled Eestis ja minu arust see on nii lahe .
1: jaa , on küll , selline nagu hea lennujaam , kuhu tuua enda mingisugust sõpra , kes on välismaalane , ta on nagu selline uhke tunne tekib .
2: jaa , täpselt , mingi , et see on meie lennujaam . see on sellepärast sihuke , see on sihuke .
1: ja see peabki väike olema .
2: jah , täpselt .
1: no seal on see jama , vaata , et on ikkagi ehitatud 2,8 miljonile siis nii-öelda reisijale .
2: okei .
1: ja praegu ikkagi käib läbi sealt kuskil , mis ta siin ütles , 3,8 miljonit reisijat aastas .
2: ehk siis miljon inimest rohkem kui
1: jah , nad teenindavad ikkagi rohkem inimesi , kui ta selleks mõeldud on ja ehitustööd algavad siin juba sel sügisel . Suurem sisetöö saab siis valmis järgmise aasta alguses , tuleb näiteks sinna 2 uut terminali ruumi . Siis 16,500 ruutmeetrit lisandub .
2: nii palju .
1: sellega jah , ja renoveerib siis veel 18,000 ruutmeetrit seda vana osa sealt , nii et päris selline lahe uuendus tuleb jah , et laiendus siis tõstab mahu 5 miljonini .
2: ahah , nii et siis võib lausa 5 miljonit aastas sealtkaudu reisida . aga mis need uuendused on , kas tuleb , ma saan aru , et sa vist mainisid , et renoveeritakse neid pagasilinte .
1: pagasiliinid on ja neid tuleb juurde , siis on 2 uut väravat ja söögikohti tuleb rohkem juurde ja need meile meeldivad . kus sina tavaliselt seal söömas käid ?
2: see oleneb kellaajast .
1: Kui on kell näiteks 5 hommikul lend .
2: Kell 5 hommikul lähen ma sinna Ergioskisse ja võtan kana , mango , chutney võiku , pistan selle kotti , sest ma kohe ei taha seda ja ühe cappuccino . ja siis hoian silmi lahti , kuni ma saan lennukisse , et seal magada . ja siis , kui ma silmad lahti teen , siis ma saan ära süüa oma võiku .
1: mina käin tavaliselt , oleneb , mis kell on . aga kafeiin mulle meeldib seal .
2: seal olen ka istunud ja.
1: Ja seal on hea istuda , just vaata Ergioskis sa ei saa istuda , aga samas on nagu vaata nii mõnus väike lennujaam , et sa saad valida seda kohta natukene nagu , ma ei tea , sul on nagu valik mõnes mõttes suurem , sest et vaata , kui sa lähed suurde lennujaama , sa oled nagu kinni seal ühes kohas , sest et sa tahad ikkagi jälgida seda väravat , vaata . et millal lend läheb ja kas juba saab lennukile minna , meil on see , et vahet ei ole , kus sa oled , jõuad ikka .
2: täiega nõus ja kusjuures üks koht , mis mulle veel meeldib , ma olen seal kafeiinis istunud samamoodi ja , aga mulle väga meeldib tegelikult ka Põhjala deli . sealt saab ka , seal on veel koogikesi ja kohvi ja samas on ka igas salateid ja mingeid hommikusöögi asju , et ma niimoodi nagu valin , oleneb , kui kaua mul on lennuni .
1: Pole jõudnudki sinna vist kunagi .
2: see on hästi ilus .
1: ja neil on valge ruum on ja , sihuke hele .
2: Hele jah , aga seal on ka niimoodi hommikusöögi , näiteks mingi šakšukat sai seal , sihukest Lähis-Ida hommikusööki ja saab omletti ja seal on tohutult ilusad nõud . nii et mulle meeldib sellepärast seal ka kohvi juua , et need on lihtsalt nii ilusad .
1: no kuule , kui meil saab pinksi mängida , no millest me räägime ?
2: meil saab trenni ka teha , isegi Sporty Spice Mel C , kes käisin esinemas , tema tegi ka oma kõhulihaseid seal MyFitnessi alas .
1: ja kui ma veel olin selline inimene , kes tegi natukene pahandust .
2: nii .
1: siis mulle meeldisid need suitsuruumid ja .
2: millised need on üldse ?
1: tavalised väiksed urkad .
2: kas need ei ole lihtsalt mingi klaasist kast , kus teised saavad vaadata , et sa kimud ja ?
1: no need on peidus siis ikkagi , et see ei ole niimoodi nagu häbipost või mingisugune noh , et need saab tomatit visata .
2: minu meelest UK-s on siuksed , et sa saad mööda jalutada , et sa saad vaadata , et need inimesed on seal puuris .
1: reaalselt ja näed neid nii nagu desperate seal , meeleheit , tulevad lennuks maha , saaks suitsu .
2: osasid inimesi ainult nagu märkad selle suitsupilve sees , need on kõik seal nagu mingis pilves , siis vahepeal on näha , et seal on inimene ka .
1: ja tead , mis on veel või , mulle meeldib ikkagi see , et kui on selline nagu puhkusereis tulemas , lähed poistega puhkusereisile , vahet ei ole , noh , ütleme niimoodi , et see võib ka 5 hommikul olla . võtad väikse siukse , väikse nagu kihiseva õllekese , sest et puhku , seda võib teha . kõike tohib teha puhkuse ajal . et see ikkagi , ma kõnnin mööda sealt nendest kohtadest , kui need joogid müügil on . ja siis , kui ei ole selline reis , siis ma vaatan sealt . tahaks sellist reisi mm. .
2: miks mina sellisele reisile ei lähe ? seal on ja , seal on ka üks väga ilus veinibaar on Tallinna lennujaamas . kus on alati super hea teenindus , kus tšekiga koos tuuakse minu meelest kommi ja baarmen hoiab silma peal , millal sa pead minema väravasse , et sa maha ei magaks , mis on ülitore .
1: ja seda nii-öelda business lounge'i me ei maininud , kuna me ei ole seal kunagi käinud .

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Järgneb ravimreklaam.
2: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
1: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Me hinnad alla toome, nad lähevad
8: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
9: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
10: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
11: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
12: Weekend.ee Eesti parim valik.
13: Alejandro.
14: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.
17: Let's go.
18: All the hits.
19: Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30, tere sulle hea kuulaja. Meie nüüd liigume ajas tagasi, keskendume filmindusele.
2: Ja 22. septembril aastal 2001 oli filmi edetabeli tipus selline film nagu Musketär.
1: Musketärid, no selle lege raamatu põhjal ilmselt tehtud,
2: ikka jah? Ja selle sama tüma raamatu põhjal ja mina olen näinud seda uuemat filmi, mis tehti siin mõned aastat tagasi ja see oli esimene Musketäri film, mida mina näinud üldse olen ja see oli nii lahe ja samas ma tean näiteks mu onu ütles mulle Karine saida mitte midagi, et vaata kui tema oli noor, siis ma tean, et on olemas veel mingi nõukogude aegne Musketäride film ka, mida ma ei ole näinud, aga ma olen näinud seda kõige uuemat ja praegu vaatan, et miks ma ei ole näinud seda 2001. aasta filmi Musketär, kus muide mängivad Justin Chambers, Catherine Deneuve, Prantsuse au ja uhkus, eks ole, ja Meena Suvari.
1: Eestlanna,
2: sest et tema perekonna nimi on ju algselt olnud Süvari, sest et ta vana isa on eestlane, kui ma ei eksid.
1: Aga ma vaatan siin neid teisi, kolmandaid, neljandaid kohti, need nagu on hetkel natukene nagu tuntumad filmid. American Pie siin teisel kohal ja Shrek viiendal kohal.
2: Jaa, kuigi ta oli selleks hetkeks kinodes jooksnud juba 130 päeva, et see oli suhteliselt rekordiline, et ta ikka oli nii kõrgel kohal.
1: Jaa, mitte, et see Musketäri maailm oleks võõras, aga lihtsalt kuidagi Ameerika või see kuum pirukas ja Shrek on nagu rohkem sellised, ma ei tea, üldtuntumad.
2: Ei, mina olen näinud, ma seda Musketäri filmi pole näinud, mis seal esikohal oli, aga American Pie puhul on sellised huvitavaid fakte näiteks, et tegemist ikkagi ju filmiga, kus oma ja kus saab roppu nalja, eks ole? Ja tulebki välja, et päris palju stseene ikkagi jäeti välja, et see oli juba ikkagi täielikult üle piiri minek, et ehkki see vanuse piirang tõesti tõsteti, et mitte soovituslik alla 17-aastastele, väga huvitav number, et alla 17 sobi, aga ikkagi siis jah, oli piisavalt palju vist siukseid pikantseid stseene, et aastal 2001 neid siiski sisse jäetud.
1: Seda filmi ei ole ka ammu näinud. Sellised filmist ei saa teha ka enam, mul on sõike tunne väga.
2: Neid enam ei saa kindlasti teha. No, me rääkinud siin oma jagu. Minu mõelest, Jüri, sina oled vist Shrekki näinud kordades rohkem kui mina.
1: Jaa, olen näinud ja meeldib siiamaani. Iga kord on midagi uut ja naljakad. Lõbus film, nii lastele kui ka täiskasvanutel.
2: Jah, ja tõesti Shrek on siis ajalugu teinud sellega, et see on esimene parim täispikk anima film, mis on saanud Oscari ja reaalselt siis seljatasid ka sellise filmi nagu Monsters Inc. on eesti keeles kollide kompanii, kui ma eksi.
1: Võt, aga kõik see juhtus täpselt 25 aastat tagasi. Tuleme nüüd tagasi oleviku, kuulame muusikat.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
1: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
2: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
3: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik!
9: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
11: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
13: Eeloleval ööl on pilves ilm. Vihmasadu levib Ida-Eestist lääne suunas. Sooja on kuni 10 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti vihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 17 kraadi.
14: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell kohe 6 saamas ja natukene siin ka vaja Eurovisioonist rääkida. Mõned uued boikoteerijad nüüd selgunud. Ma ei tea, kas üldse jääb keegi alles, kes seal osaneb. Eesti vist on jah öelnud juba.
2: Ma ei tea, et kas Eesti on jah öelnud, aga mul tekis sama küsimus, kui ma seda uudist nägin, et järjekordne riik ütles, et nemad sel aastal ei osale. Ja see on siis ei keegi muu kui Iirima, kuigi nemad boikoteerisid võistlust ka sel aastal, nii et see on juba teist korda.
1: Ja eelmine aasta veel oli ju ka Hispaania, Sloveenia või Slovakia. Sloveenia vist oli nende seas ja Iirima, tõesti, nii et ja Island. Aga nüüd siis on ametlikult öelnud jah, et Hollandi kõrval on ka Iirima.
2: Ja.
1: Nende riikide seas, kes ei osale. Aga üks uus riik on lisandunud, mitte uus, aga noh, see riik on siis vist äkki 4 aastat pausi pidanud, Põhja-Makedoonia.
2: Nii et nemad siis naasevad.
1: Need,
2: kes boikoteerivad siis, kelle see taustainfo on teadmata, siis tegemist ikkagi jätkuvalt siis humanitaarkriisile, mis on toimumas Gazas. Ja kuna Iisrael osaleb, siis siin on riike, kes sellepärast ütlevad, et nemad jätavad osalemata.
1: No Eesti selles mõttes on jah öelnud, et Eesti lauli toimub.
2: Seda küll, aga Eesti laul toimub sellel aastal ka selles osas teistmoodi, et kui võidad selle konkursi, siis sa ei ole kohustatud minema Eurovisioonile, et sa saad ise valida.
1: Sa saad ei öelda, juhul kui ma ei tea, sul on mingisugused...
2: Mis teised plaanid,
1: sorry, ma ei saa, ma lähen reisile.
2: Ja just, ja siit, no siis suure tõenäosusega ehk antakse siis õigus järgmisele kohale või võt seda ei tea, ei ole reglementis sellist kohta veel välja leidnud ja kuidas see siis täpselt jaotub.
1: Loogiline oleks, et läheb nagu alla poole seal teine, kolmas, võibolla need kõik ütlevad ei. Ja siis.
2: Jah, kes teab, no põnev.
1: Eks kallis see lõbu ole ju, me teame, võibolla ei ole raha ka lihtsalt seal osaleda või tähendab minna Eurovisioonile. Et...
2: Ja seal on ikkagi korralik närvipinge ka ja võibolla on ka neid artiste, kes väga tunnevad huvi, et näidata oma loomingut Eesti laulul, aga nad seda näiteks ei taha teha, et minna nüüd riiki esindama rahvusvahelisele areenile, et kindlasti on sellised muusikud ka.
1: Isegi ei tea, ma ei mäleta, kes see võitis eelmine aasta Eurovisiooni.
2: Üldse või?
1: Jah.
2: Pangarangara.
1: Bulgaariasse läheme või?
2: Jah.
1: Õigus, jah. See mingi imelik, hästi väike ja kuurut linn vist.
2: Ja üks teine linn oli mitte... Kas see Burgas oli...
1: Burgas, jah.
2: Kas oligi see või see oli see, mida spekuleeriti, et on?
1: Vist on Burgas kindlalt.
2: Aha, okei. Okay.
1: Ja see on naljakal kombel ka selle võitja... Selle naisterahva vist kodulinn.
2: Mm-hmm. No võt, nii et jah, Burgases tõesti see siis toimub sellisel areenal, mille nimi on ka Burgas.
1: Burgas areena või?
2: Areena Burgas.
1: Areena Burgas.
2: Yeah.
1: No võibolla läheb Nublu sinna, kes teab, ta siin ju vihjas ka, pani selle Burgase majaka endale stoorisse, kas see on lihtsalt mingi juhus?
2: Ei tea, no me veel ei tea seda, et kes ka Eesti laulu need välja valitud on, aga konkurs käimas on ja vist siin veidi üle nädala või umbes 2 saab veel need lugusid esitada, praegu täpselt kuupäeva ei mäleta, aga oktoobri alguses see päev oli.
1: See vist oli 8. oktoober.
2: No võt, nii et siis enam me pikalt tegelikult ootama ei pea ja avalikustamine on ju ka minu mõelest vist oktoobri kuu teises pooles juba.
1: Kõik see juhtub õige pea. Varsti sõidame juba siis Bulgaariasse või noh, üks meist, võibolla see ka ei sõida. Kell on kohe 6 igatahes.

0: ärkame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Tere , kell on siin 6 saanud , sõidad Poweriga .
2: No meil on teada-tuntud need petuskeemid , mis on telefonitsi või meili teel , aga Leedus oli siis selgeltnägijate petuskeem , mis pressis ohvritelt välja ligi 160 000 eurot . Ja üks kannatanutest on ka teinud suu lahti . See on üks eakas Vilniusest pärit naine , keda vaevasid terviseprobleemid ja ta nägi siis Facebookist reklaami , et üks Venemaalt pärit selgeltnägija Viktoria Raidos suudab teda aidata . Ja naine vajutas selle reklaamil teadmata , et mis nüüd kõik saama hakkab . Tema on nüüd üks nendest kolmest ohvrist , kes siis räägib oma loo ja tuli välja , et ta siis sai oma esimese kõne juba möödunud talvel . Temaga rääkis keegi vene keelt kõnelev mees , kes ütles , et on selle kuulsa selgeltnägija assistent ja kinnitas siis , et ta saab kõik oma probleemid väga lihtsa rituaali abil lahendada . Ja öeldi siis kohe eesperekonnanimi ja kontonumber , kuhu raha kanda ja üldse mitte panga kaudu , vaid mingi valuutavahetuspunkti kaudu , noh , suure tõenäosusega , et ei saaks jälgida mingeid liikumisi , on ju . Siis see proua kandis selle raha üle , öeldi talle , et ta peab tseremooniaks valmistuma , vaja on küünlaid , vett ja soola . Siis helistas juba see Viktoria Raidos ise , kes ma saan aru , et on vist olnud kuskil selgeltnägija tuleproovis ka , et see naisterahvas oli väga suur tema fänn . Ja prouale , sellele vanemale prouale siis öeldi pärast rituaali , et ta ei tohi kellelegi mitte midagi rääkida . Ja järgmiseks hakkasid siis needsamad petturid seda naisterahvast hirmutama , öeldes , et tema olukord on väga halb ja tal on oht isegi vähki jääda . Helistasid talle mitu korda päevas , mõnikord kestsid need vestlused 5 minutit , mõnikord pool tundi . Ja öeldi siis seda , et noh , et on võimalik , et me toome föderaalreservist sulle ühe hõbedase kapsli . Ja et see eemaldab kõik haigused ja needused suletakse sellesse kapslisse . Sellest tuli maksta 2200 eurot et pärast tseremooniat pidid nad kapsli tagasi võtma ja raha mulle tagastama , selline jutt oli , noh , ilmselgelt mingit raha ta ei saanud . Öeldi hoopis , et raha on liiga vähe , et 7000 oleks veel vaja . Et oleks sellist raha vaja , et laena sõpradelt . Et ja pärast nad annavad mulle kogu selle 9000 tagasi , muidugi midagi tagasi ei saanud , vanem proua andis kõik oma säästud , võttis veel sõpradelt võlgu . Ja siis nüüd jõuab see parim osa kätte , läks veel paar päeva mööda ja siis helistasid petturid ja ütlesid , on vaja Neitsi Maarja linast valmistatud niiti . Ja selle eest tuleb välja käia 20 000 eurot . Ja kui siis vanem proua ütles , et tal ei ole sellist raha , siis öeldi , et me teeme sulle suure allahindluse , maksa ainult 14 000 . Ja ta ütles , et mul ikka seda raha pole , võta laenu . Ja siis naisterahvas ütles , et ma ei saa laenu võtta , keegi ei anna mulle sellist summat . Siis soovitati üldse hüpoteek panna vist oma kinnisvarale või laenata lastelt . Ja siis see vanem daam lõpuks siis rääkis oma tütrele loo ära ja tütar sai nagu väga kiiresti aru , et see ei ole päris õige ja pöördus politseisse . Ja tänaseks kogu see juhtum siis ongi politseis , ma saan aru , et neil oli veel seal mingi täpsem koostöö selle politseiga , et helistati petturitele , et nüüd see 14 000 on olemas , et saatke kulleri järele ja ma ei tea , kuidas nad seal üritasid siis vahele võtta , et kes need seal olid . Nii et see on omadega kõik kohtus , aga ma lihtsalt loen ja ahastan , et appi kui õudne .
1: Ja vaata , inimesed on nii meeleheitel , et nad on nõus nagu kogu oma raha panema sinna alla , et see on ikka päris õudne lugu küll ja et need ei ole väiksed summad , need ei ole siuksed , vaata niimoodi , et noh , nagu tehakse , et on 50 , 10 , 20 ja siis tuleb pika aja peale kokku , eks ju , mingisugune suurem summa , aga just see , et sa sihilikult niimoodi kasutad inimest ära ja tema sellist olukorda , sest kes teab , mis tal elus on , eks ju , juhtunud . ja see nimi on mulle tuttav ka tegelikult , ma olen kunagi vaadanud ju neid saateid , see Viktoria keegi , mis sa ütlesid .
2: ja , aga ma nüüd ei saa ka aru , et need petturid vist siis nii-öelda nagu teesklesid , et tema on see , kes seda teenust osutab , mul on selline tunne igatahes . Et natukene segaseks see mul siin jäi , aga Kroonika lehelt saab seda lugu täpsemalt lugeda , igatahes väga hirmutav , et tõesti on siis nii suur summa nagu 160 000 kolmelt inimeselt välja petetud . Ja ma mõtlen just seda , et vanem proua tuleb oma hädaga ja siis hakkad manipuleerima teda , et tead , su aura on nii halb , mul on tunne , et sa saad kohe vähi , kanna 20 tonni .
1: no muidugi , kui sa oled selline inimene , kes nagu jälle peab mainima , sa oled olukorras , kus sa oled kuidagi haavatav , sa usud ju , sa kardad , sa tahad , et keegi ütleb sulle , mida tegema peab ja see kõik ikkagi , see ärakasutamine , tead , tõesti neid lugusid kuuldes ja vaene inimene , ta ei saa seda raha tagasi mitte kunagi .
2: ja nüüd kujutad ette , et ühe vanema proua jaoks sellised rahasummad , noh . Iga ühe
1: peab jaoks. Rääkima alati, peab rääkima enda noorematele sugulastele, et mis toimub, eks ole isegi, kui ütleb sulle, juba see on punane märk, et ära räägi kellelegi.
2: Ja täpselt, et kellelegi ei tohi rääkida, muidu ja. See, ma ei tea, kaitse ei toimi.
1: Ja
2: Neitsi Maarja linast üks niit 20 tonni eest.
1: Neitsi Maarja linast, kas sa suudad ikkagi uskuda, jah? Neitsi Maarja linast ja suur alla indus 14 000.
2: Niidi eest.
1: Niidi eest. Mm-hmm. Kuulge, olge ikkagi valvsad, ärge uskuge igat kõne, igat inimest, igat, ma ei tea, e-maili, mis sulle tuleb, et jah, olge

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakku kuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
5: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Vaatame nüüd Facebooki. Päeva küsimuse all on päris põnevaid kommentaare juba ja arvamusi. Oleme sinult küsinud, kas magamistoas eelistad sooja või jahedat temperatuuri.
2: Ja Aire on öelnud, et tema eelistab jahedat, aga mitte külma. Et ta on elus korra proovinud magada ka külmas ja noha hammaste plaginil lasknud uinuda. Ja see tuletab mulle meelde mind igal õhtul, kes ma mõtlen, et veel ei ole nii külm, et magaks ainult ühe tekiga. Ja siis ma ikkagi panen selle villase teki veel peale, sest mulle meeldib, et on nagu soe.
1: Jah, siin väga palju talle meeldib, et on soe tegelikult. Ma vaatan, see protsent on jah, kuigi jaheda poole rohkem, aga siiski kommentaariumis mõned ikkagi mainivad seda, et on vaja sooja tuba. Aga Diana ütleb, et ma magan pea aasta läbi avatud aknaga. Kui talvel on väga külm öö, siis panen muidugi kinni, aga muidu on tuulutuse peal, vaata see.
2: Ja ma tean küll, ja kus juures neid inimesi on küll ja veel, kes magavad aasta läbi avatud aknaga ja ma isegi suvel ei maga. Peab väga palav olema, et magaksin
1: vist. Ja mul ikkagi vist äkki see suvi oli ka, aga eelmine suvi oli mingi periood, mis täiesti kohutab. Et nii palav oli, mul kõik aknad lahti ja siis oli veel hullem tegelikult. Aga Airika ütleb, et kuidas üldse soojas magada peaks saama. Ja eelistab külma.
2: Jaa. Seda ütleb Kristel, et tema ei saagi väga valida, et mida külmem on õues, seda külmem on ka toas.
1: No see sama jama, mis mul praegu on, eks ole, et natukene jahe on, halloo, paneme kütte tööle.
2: Aga Katrin ütleb, et tal näitab magamistoas 15 graadi ja see on talle sobilik. Minu jaoks 15 graadi on liiga külm.
1: No Anneli ütleb, et kui on alla 22 graadi, siis ei saagi magada üldse.
2: Minu masti.
1: Siin

0: täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump Junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul 8:30.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
8: Täna TV3 uudistes. Räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
10: Eeloleval ööl on pilves ilm. Vihmasadu levib Ida-Eestist lääne suunas. Sooja on kuni 10 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +17 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe 7, tere sulle, meie nüüd aga lõpetame.
2: Jaa, on olnud väga meeleolukas sõit. Me pargime oma roosa Poweri auto ära, et olla tagasi juba homme kella 4 uue saate. Ja loomulikult ka uue päeva küsimusega, mis peaga meie Facebooki lehel üleval, nii et mina avalda arvamust.
1: Kas sul on rahutud jalad?
2: See vist on see unes on ju.
1: See võib olla ka...
2: Muidu siin laual praegu.
1: Jah,
2: mul on Topsid rahutud jalad vahel küll. Praegu minu meelest ei ole, aga vist on natuke seotud stressirohke ajaga elus, siis või nöösiti joosta kilometrit.
1: No homme on rahutud jalgade päev, nii et homme on see kõik lubatud.
2: Selge, väga hea teada, siis kindlasti olen rahutu. Rahututa ja, jalgadega.
1: Ja, stressis.
2: siis ma olen stressis, no, kui on lubatud.
1: Eile me saime mõõta enda stressis, mingi uuring oli või mingi küsitlus, ja. Nii et homme me ikkagi tuleb see tulemus üle lüüa.
2: Kuule, aga meil see test oli nii parlanksis, et meie küll oma jalgadega eriti rahutud ei saa olla.
1: Vaatame, kuidas see seis homme on. Igatahes ilusat õhtut sulle ja kuule ja oleme siin homme alates kella 4.
2: Tšau!
0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Arvuti tark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
2: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
3: Kuidas maitse?

toit, mis säilib 15 aastat. Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava. And now I present new music.

0: Paksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn-Rand , lisainfo ööjooks.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš 470 grammi 99 senti . Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
3: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
4: eeloleval ööl on pilves ilm , vihmasadu levib Ida-Eestist lääne suunas , sooja on kuni 10 kraadi . homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +17 kraadi .
5: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Sylvester Stallone katastroofmärulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Let's go! All the hits!
4: Yeah, yeah!
3: Turn it up!
5: Power Hit Radio.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba neljapäeval kell 20.33.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Eeloleval ööl on pilves ilm. Vihmasadu levib Ida-Eestist lääne suunas. Sooja on kuni 10 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti vihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 17 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits. On Power.

0: jooksu , sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: sel nädalal A1000 Marketis präänik , vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
4: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
5: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
6: eeloleval ööl on pilves ilm . vihmasadu levib Ida-Eestist lääne suunas . sooja on kuni 10 kraadi . homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +17 kraadi .
5: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
7: Let's go !
8: All the hits .
9: Yeah, yeah !
8: Turn it up .
9: Power Hit Radio .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Eeloleval ööl on pilves ilm. Vihmasadu levib Ida-Eestist lääne suunas. Sooja on kuni 10 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool üle Eesti vihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 17 kraadi.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
6: Power Hit Radio.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

0: Sulpulnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab aja pikk.